0: Och ni är in Iron Maiden, Fear of the Dark, så att det här rockfilista Sverige så de finns kan inte pärla här tyksessäkin myös.
1: Saunomisen MM-kisat 2010. Jäljellä on enää kaksi kilpailijaa, suomalainen ja venäläinen. Vain yksi heistä selviää hengissä.
2: Pää meni niin kuin tyhjäksi, ei tiennyt niin kuin mitään tunteita.
3: Tapahtuma on tältä osin ohi.
4: En olisi ikinä uskonut, että pystyy menemään niin pitkälle.
1: Kuuntele Sveriges Radio Play-appissa dokumentti Sauna Timo ja tappavat löylyt.
0: Kohta Haaparantaan siellä järjestetään kansainvälinen matkailualan myyntitapahtuma. Tästä me kerromme. Tässä tapahtumassa painotetaan erityisesti syksyn matkailua ja ympärivuotisten elämysten kehittämistä. Syksyn matkailua tänne Norjaan, Suomeen, Ruotsiin, arktiseen alueelle. Miksi? Siihen me saadaan vastaus ja paljon muihinkin kysymyksiin. Seuraavan kappalen jälkeen se jäveksi ja rakkaudessa ja sodassa.

0: Sveriges Radio Finska. Silloin kun sinulle sopii.
1: Haaparannassa järjestetään juuri kansainvälinen matkailualan myyntitapahtuma, kun Arctic Europe Tourism Cluster on siellä paikan päällä. Ja siellä on kuulkaa 160 matkan järjestäjiä ja matkatoimistoja ja matkailuyritystä arktiselta alueelta. Ja nyt meillä on mukana AETC:n Nina Foselle. Hyvää iltapäivää.
2: No hyvää iltapäivää.
1: Kerropa vähän tarkemmin tästä tapahtumasta. Mistä on kyse?
2: No, mehän kokoonnutaan nyt Haaparannalle tämmöiseen myyntitapahtumaan, joka on osa meidän Arctic Europe Tourism Cluster-hanketta, meidän 3-vuotinen hanke, jossa tehdään matkailun kehittämistyötä Suomen, Lapin, Pohjois-Ruotsin ja Pohjois-Norjan matkailuyritysten ja matkailualueiden kanssa yhdessä. Ja nyt tähän myyntitapahtumaan meillä on tulossa sekä näitä hankkeeseen osallistuvia yrityksiä, jotka ovat siis myyjiä, ja sitten meillä tulee kansainvälisiä matkanjärjestäjiä, jotka ovat ostajia, jotka sitten tuovat tänne asiakkaita tälle alueelle. Eli heille on tosi tärkeää nähdä ja kuulla, mitä kaikkia matkailupalveluita tällä alueella on tarjota.
1: Kerropa, minkälaisia konkreettisia tuloksia tavoittelette?
2: No, nyt kun puhutaan myyntitapahtumasta, niin kyllähän siinä aivan puhtaasti tavoitellaan sitä, että nämä matkanjärjestäjät tuo asiakkaita sekä lähitulevaisuudessa, mutta myöskin pidemmän ajan päästä tänne. Eli kun he tietää, minkälaista tarjontaa täällä on ja he on itse paikan päällä kokemassa, näkemässä, niin he pystyvät tuomaan matkailijoita ja lähettämään heitä tänne alueelle. Ja ennen kaikkea meillä on tavoitteena nyt ympärivuotinen matkailu ja sen takia painotetaan hyvin paljon syysaikaa, joka on semmoinen syksy, on semmoinen sesonki, joka on oikeastaan kaikille meidän hankkeen alueille tärkeä ja semmoinen, joka nähdään hyvin, hyvin potentiaalisena kehittää, johon voidaan mielellään ottaa lisää asiakkaita.
1: Ahaa, se johtuu siitä, että syksyllä tänne ei tule niin paljon turisteja, niinkö?
2: No ihan tällä hetkellä ei tule yhtä paljon syksyllä monen kohteeseen kuin muihin vuoden aikoihin, mutta kuitenkin nähdään, että on tosi paljon tarjottavaa syksyllä. Että on sekä niitä erilaisia ulkoiluaktiviteetteja, voi vaikka revontulia nähdä, mutta myöskin sitä paikalliskulttuuria, jota me halutaan vielä entistä vahvemmin niin pystyä jakamaan meidän asiakkaille. Että yrityksillä on erilaisia tuotteita, joissa tuodaan esille sitä meidän paikallista elämää täällä. Miten me toimitaan, minkälaista ruokaa meillä on ja minkälaisia käsityöperinteitä esimerkiksi meillä on tällä alueella. Ja paljon muuta paikallista perinnettä.
1: Europe Tourism Clusterin hankkeen johtaja Nina Foselle, musiikkia väliin. Tuomas Kauhanen featuringien Aleksa ja kappale Tähdet.

0: Meillä on Nina Fossell, hankkeenjohtaja. Sinä olet Europe Tourism Cluster täydessä käynnissä tämä tapahtuma siellä Haaparannalla. Millaisia ennakkoluuloja matkan järjestäjällä, mutta varsinkin turisteilla on liittyen Pohjois-Kalottiin?
1: No ehkä se, että moni meidän matkailukohteista on enemmän tunnettu talvesta. Ja ajatellaan, että se lumi ja kylmä on se, jolloin tänne kannattaa tulla ja täällä voi tehdä asioita. Ja ehkä ei ole niin paljon tietoa siitä, että mitä kaikkea muuta täällä voi sulamaan aikaan tehdä, oli se sitten kesää tai syksyä. Eli siellä varmasti on kaikista eniten meillä opetettavaa ja tietoisuuden kasvattamista tehtävänä.
0: Onko olemassa jopa väärinkäsityksiä?
1: No on varmaan kaiken näköisiä väärinkäsityksiä. Ne on ihan hauskoja yksityiskohtia välillä, mutta kyllä ihmiset on aika valistuneitakin ja ottavat selvää, ovat kiinnostuneita. Että tällä hetkellä tuntuu, että arktinen alue kyllä kiinnostaa paljon ja halutaan tulla matkailemaan tänne ja etsitään vähän uusiakin kohteita, missä ei ehkä niin monet ole käyneet. Ja sitten otetaan selvää. Tänä päivänä on aika helppo ottaa asioista selvää kuitenkin tässä digitaalisessa maailmassa.
0: Ja mitenkä aluetta sitten voitaisiin ja pitäisi markkinoida, että nämä väärät käsitykset vähenisivät?
1: No kyllä se on vahvaa tietoisuuden kasvattamista, eli sitä, että näytetään ja kerrotaan, mitä kaikkea täällä voi tehdä. Ja vaikka se, että meillä on keskiyön aurinko ja kuinka valoisat yöt meillä on ja miten täällä voi asioita tehdä ympäri vuorokauden ulkosallakin. Tai vaikka se, että revontulet ei vaadi sitä, että on lumimaassa tai on kovat kylmät pakkaset, vaan revontulia voi nähdä syksyllä, joku on tarpeeksi pimeätä.
0: Ja mikä on sitten paras tapa näyttää tämän alueen monipuolisuus, josta sä oot kertonut?
1: No sekä sitä, että me tehdään markkinointia suoraan kuluttajille, joka on tietenkin tänä päivänä hyvin vahvasti digitaalista markkinointia, on sosiaalisen median kanavia ja paljon muuta, mutta kyllä on tosi tärkeää myöskin juuri työskennellä näiden matkanjärjestäjien, matkatoimistojen kanssa, jotka sitten taas on niitä asiantuntijoita siellä markkinoilla ja heillä on asiakkaat, joiden kanssa he on paljon tekemisissä ja he pystyy olemaan tämän alueen asiantuntijoita kertomaan, suunnittelemaan matkapaketteja, suunnittelemaan ohjelmia myöskin ihan yksittäisillekin matkailijoille. Ja nämä on juuri niitä ammattilaisia, joita me ollaan nyt kutsuttu tänne Haaparannan myyntitapahtumaan.
0: Arctic Europe Tourism Clusterin hankkeenjohtaja Nina Fossell, musiikkia väliin. Erika Wickman, Adam ja Steve.

0: Meillä on mukana iltapäiväohjelmassa Nina Fossell, Arctic Europe Tourismin hankkeen johtaja. Mitä sinä teet hankkeen johtaja? Mikä on sinun rooli?
1: No minun rooli on tietenkin yhdessä meidän loistavan tiimin kanssa, joissa on työntekijöitä sekä Suomesta, Ruotsista ja Norjasta toteuttaa näitä hankkeen toimenpiteitä. Eli nyt tähän vaikka tapahtumaan liittyen järjestelyjä, ja nyt meillä on ollut tutustumismatkoja, jossa matkajärjestäjät on kiertänyt eri kohteita. Itsekin on parhaillaan tässä juuri yhden ryhmän kanssa kiertämässä eri kohteita. Mutta tietenkin me ollaan tehty paljon muitakin asioita hankkeessa. Me ollaan muun muassa kehitetty ohjeistusta vastuulliseen matkailuun ja miten me pystymme matkailuyrityksissä ja alueilla paremmin ohjaamaan asiakkaita toimimaan oikein ja vastuullisesti niin, että siitä on mahdollisimman paljon hyötyä ja tietenkin mahdollisimman vähän haittaa, olkoon se sitten luonnolle tai meille paikallisille täällä.
0: Ja sinun mukaan, Nina Fossell, mikä tekee Pohjois-Suomesta, Ruotsista ja Norjasta sen houkuttelevan kohteen?
1: Kyllä minä sanon, että se luonto täällä ja ihmiset.
0: Siinä se on.
1: Kyllä.
0: Millaisia elämyksiä sitten asiakkaat etsivät? Mitä sanoisit?
1: No itse asiassa kaivataan juuri niitä asioita, jotka saattaa olla meillekin aika arkipäiväisiä itsestään selviää, mutta se, että päästään sinne luontoon kokemaan erilaisia asioita. Se voi olla vaikka marjanpoimintaa, joka on meille aivan itsestäänselvä asia, mutta se voi toki olla myöskin vaikka koiravaljakkojen kanssa liikkuminen tuolla luonnossa, mutta myöskin sitten se, että kuullaan ja tavataan meitä paikallisia ja nähdään sitä, että millä tavalla täällä asioita tehdään.
0: Ja millaisia haasteita arktisella matkailulla on tällä hetkellä?
1: No haasteita varmasti on tietenkin se, että me ollaan kohtuullisen kaukana sieltä suurista kaupungeista, missä on paljon ihmisiä, eli me tehdään paljon töitä sen eteen, että tänne on helpompi tulla ja saavutettavuus paranee ja kasvaa. Ja samalla myöskin se, että tietoisuus kasvaa. Me ollaan kuitenkin monta pientä kohdetta täällä pohjoisessa ja sen takia me ollaankin yhdistetty voimia tässä hankkeessa ja tehdään mieluummin yhteistyötä, kun kilpaillaan toisiamme vastaan, niin että saadaan näkyvyyttä sekä matkailualan ammattilaisille että niille aivan yksittäisille ihmisille, jotka haaveilee matkustamisesta jonnekin ja että me saadaan heille ne ideat ja inspiraatiot, että se matkakohde voisi olla juuri arktinen Eurooppa.
0: Ja lopuksi, miten kestävyys ja ympäristö huomioidaan matkailun kehittämisessä?
1: No se on tietenkin tosi tärkeä asia ja meillä on itse asiassa ennen tätä hanketta ollut kaksi aikaisempaa hanketta ja siellä jo vahvasti tehty sitä, mutta oikeastaan nyt tässä hankkeessa ollaan paljon juuri keskitytty siihen, että miten luontevimmin ja helpommin ohjataan ja ohjeistetaan asiakkaita. Aika harva tekee asioita tarkoituksella väärin, mutta niin, että se helpoin ratkaisu on tehdä oikein. Eli esimerkiksi se, että kävellään vain niillä merkityillä poluilla luonnossa eikä tallota luontoa muualta, vaan mennään sinne, mihin se ohjataan ja se on helppoa ja turvallista kulkea. Ja myöskin säästää sitä luontoa silloin, joka on tietenkin se kaikista tärkein asia.
0: Ja silloin, kun itse olet lomalla, Nina Fossell, vapaalla lomalla, mutta et pääse minnekään muualle kuin tänne arktiseen alueeseen, niin minne sinä lähtisit? Kerro, mikä on se paikka, minne sinä just lähtisit?
1: No minähän oikein mielellään lomailen kyllä täällä arktisella alueella ja kyllä minä ennen kaikkea lähden vuorille ja sukset jalkaan ja siellä kiivetään vuoria ylös ja lasketaan alas, niin se on aivan ihanaa, mutta kesäaikaan toki mielellään, vaikka hyppään kajakkiin ja tuonne merelle tai järvelle melomaan.
0: Nina Fossell, AETC:n eli Arctic Europe Tourism Clusterin hankkeen johtaja. Suuret kiitokset, että olit mukana Sveriges Radio Finskassa.
1: Kiitos paljon.

Se oli tuiki tavallinen torstai-iltapäivä. Mä pelasin sohvalla pleikkariin. Kunnes yllättäen kovin äkäisesti mun oveen hakattiin. Ovella mua venas Kissalan pojat. Ne höpis jotain kummaa jostain Jounista. Ja että mulla olisi kansalaisverta.

siellä taidelukiossa pajalta haisevat tasarahapäivillä soppailevat ystävät sai Jounin mielen myrkytettyä. Yhtäkkiä tuntui siltä, että kaikki ansaisit samat oikeudet ja maapallo pitäisi suojella. Tämä ei käynyt laisinkaan kissalla pojille. Jouni on

0: Typerämies bändin nimi ja Kissalan pojat.
1: Sveriges Radio Finska, aina suomeksi, ibland på svenska.
0: Varsinkin Suomen puolella kirjoitetaan paljon televisiossa, radiossa ja lehissä tästä Suomen saavutuksesta MM-kullasta. Ja löydetään uusia vinkkeleitä koko ajan. Konsta Heleniushan teki sen ratkaisevan maalin finaalissa Sveitsiä vastaan. Psykoterapeutti Ylen haastattelussa selittää, miksi paine voi johtaa onnistumiseen. Tämä on todella jännää mun mielestä. Jääkiekossa nuori kukka. Se tarkoittaa jääkiekossa poikkeuksellisen itsevarmaa ja röyhkeää pelaajaa, ja lähes jokaisesta Suomen MM-kultajoukkueesta on löytynyt tällainen yksilö, kertoo siis Yle artikkelissa. Hänhän ratkaisi, 20-vuotias Konsta Helenius, hänhän ratkaisi maalillaan Suomelle jääkiekon MM-kullan. Ja jatkaa tällä tavalla nuorten suomalaisten ratkaisijoiden perinnettä. Aiempi esimerkki, muistatte varmasti Mikael Granlundin ilmaveivi vuonna 2011 ja Ville Peltosen maali tämän finaalissa Ruotsia vastaan 1995. Psykoterapeutti Laura Andelin Ylen haastattelusta. Hänen mukaan onnistumiset perustuvat kovaan harjoitteluun, itseluottamuksen ja flow-tilaan. Tämä on hirveän kiinnostavaa. Pohditaan tätä asiaa tässä artikkelissa, mitenkä sitten, mikä se yhdistää Konsta Heleniuksen mestaruusmaalin ja Mikael Granlundin ilmaveivin esimerkiksi. Ja todetaan, että molemmat olivat Suomen MM-joukkueiden nuorimpia pelaajia, jotka nousivat ratkaisijoiksi tärkeällä hetkellä. Joo, ja just tämä Helenius esimerkiksi finaalia Sveitsiä vastaan, niin kädet eivät olleet kipsissä jatkoajalla. Joo, että nämä nuoremmat ottaa tämän roolin ratkaisuhetkillä. Se on tosi, tosi mahtava homma se. Ja no, tässä kirjoitetaan, että todetaan, että mukaan mikä saa nuoren kukoon loistamaan juuri silloin, kun paine on suurimmillaan, niin psykoterapeutti Laura Andelin toteaa, että määrätietoinen nuori urheilija tuo joukkueeseen parhaimmillaan laadukasta johtajuutta sekä yllätyksellisyyttä, mikä johtaa onnistumiseen. Hän on itse erikoistunut tämä Laura Andelin nuorten urheilijoiden henkiseen valmennukseen. Ja hänen mukaan nuoren urheilijan kehittyviin taitoihin vaikuttavat monet asiat. Genetiikka, yksilöllinen temperamentti, kasvoympäristö sekä näiden yhteensopivuus. Tämä on hirveän kiinnostava. Positiiviset kokemukset elämässä ja urheilussa toistojen kautta syntyvät ponnistelun ja paineen sietämisen taito sekä vahva itseluottamus ne toimivat pohjana tälle onnistumisille. Kyllä se on mahtava. Muistatte silloin 95 Tukholmassa Saku, Koivu, Jere Lehtinen, Ville Peltonen, Tupu, Hupu, Lupu, nuoria pelaajia, 20-vuotiaita kaikki. Niin, peliälyltään täydellisesti yhteen hiotuneina hyökkäjänä nämä oli Tupu, Hupu, Lupu. Ja joo, Peltonen tästä jengistä kruunasi Ankan poikien M-turnauksen tekemällä 3 maalia loppuottelussa juuri Ruotsia vastaan. Joo, tämä Tupu, Hupu ja Lupu, sehän tulee tästä Disneyn Ankan poika hahmoista. Ja sitten on tämä Granlundin ilmaveivikin. Hän oli silloin 19-vuotias, kun teki tämän ilmaveivin. Hän nappasi sen kiekon mailan lapaan maalin takana ja sujautti sen sitten maalivahdin olkapään yli verkkoon. Ja Venäjähän se oli vastustaja silloin. Joo, mahtavia esimerkkejä. Olihan sitten Kaapo Kakkokin yksi näistä nuorista kukoista 2019 mestarijoukkue silloinkin. Hän oli vasta 18-vuotias ja oli joukkueen paras maalin tekijä. Joo, tämä on todella, todella kiinnostavaa ja tähän pitää perehtyä sitten joskus vieläkin enemmän. Hyvin kiinnostavaa mun mielestä. Tehdäänpä näin, katsotaan mikä se voisi olla se seuraava kappale nytten ennen kolmen uutisia. Täytyy ihan tosissaan pohtia sitä. No, jospa laitettaisiin sinne vaikka Kaunis sunnuntai, Arto, Sotavalta ja Kevät 22, Pehmo Aino. Niin me tehdään.

0: Radio Finska.
1: Jatketaan iltapäivä taivalta täältä luuleasta käsiin. Nyt katson tästä studioikkunasta ulos, niin aurinkokin on alkanut paistamaan. On satanut aika paljon nyt viime päivinä, ja sitten kun tulee vähän lämpimämpää ja saadaan aurinkoa ja saadaan niitä päiviä, niin se on ihan varma, se pamahtaa ja tulee täys kesä yhtäkkiä. Täällä on vähän semmoinen homma, että se kevät on aika niin kuin lyhyt, se perinteinen kevät tai perinteinen ja perinteinen, jos vertaa ainakin Etelä-Ruotsiin, niin siellähän on pidempi se kevät. Täällä on niin kuin kevät talvi sitten. Lumet sulaa, jäät sulaa pois nopeasti toukokuussa ja sitten vum, yhtäkkiä onkin kesä. Joo, kohta täälläkin 100%. Jatketaan musiikilla. Kaunis poika, sen niminen biisi, sen tarjoaa meille iltapäiväohjelmassa Pinsku.

0: Siirrytään tänne uutisiin. Ole hyvä, Lari Honkanen.
1: Suomessa itsemurhien määrä on puolittunut viimeisen 35 vuoden aikana. Kuwaitissa vähintään 60 ihmistä loukkaantui ja yksi ihminen kuoli Iranin drooni-iskun seurauksena Kuwaitin lentokentällä. Ja suomalaisia vesiskootterilla ajavia sakotetaan Ruotsissa, jos heiltä puuttuu Ruotsissa vaadittava vesiskootteriajokortti. Näistä lisää uutisissa.

0: se kuultiin Ikona Pop, Charlie X ja I Love It. Ja ennen sitä sydän bändiä Tällä pohjaan. Kuulkaa, Suomi tunnettiin aiemmin yhtenä Euroopan pahimmista itsemurhamaista. Viime vuosikymmeninä Suomessa on kuitenkin panostettu voimakkaasti itsemurhien vähentämiseen. Ja tulokset ovat olleet erittäin hyviä.
1: Suomessa itsemurhien määrä on puolittunut viimeisen 30 vuoden aikana. Töitä itsemurhien ehkäisemiseksi on tehty muun muassa Ruotsin rajalla Merilapissa, jossa itsemurhaluvut olivat vielä 2020-luvun alussa Suomen synkimmät.
2: Lapin itsemurhaluvut on kääntynyt laskuun ja ne on pysynyt myös siellä sen hankkeen jälkeen.
1: Hannele Mäki oli Tervo työskentelee mielenterveystyötä tekevässä mielijärjestössä. Järjestö oli mukana Suomen Länsi-Lapissa tämän vuosikymmenen alussa toteutetussa ITRO-hankkeessa, jossa pyrittiin vähentämään itsemurhien määrää. Yksi tärkeä osa projektia oli koulutus.
2: Koulutettiin eri alojen ammattilaisia, sekä psykiatrialla toimivia, sitten vaikkapa ensihoitajia, poliiseja, oppilaitosten väkeä.
1: Tavoitteena oli lisätä ammattilaisten valmiuksia tunnistaa itsemurhavaarassa olevia henkilöitä ja madaltaa kynnystä ottaa asia puheeksi. Koko Suomessa itsemurhien määrä on vähentynyt merkittävästi viimeisen 30 vuoden aikana. Synkimpänä vuonna 1990 Suomessa tehtiin tilastokeskuksen mukaan yli 1500 itsemurhaa. 2020-luvulla määrä on pysytellyt noin 750 vuosittain.
3: Vielä 70-80-luvulla oltiin siellä Euroopan huippua ja nyt on monet maat mennyt tässä kielteisessä mielessä Suomen ohi.
1: Suomi on kirinyt kiinni myös Ruotsia. Tällä hetkellä itsemurhien määrä on OECD:n mukaan Suomessa väestömäärään suhteutettuna vain hieman suurempi kuin länsinaapurissa. Suomessa on satsattu uusiin terapiamuotoihin, lääkkeisiin sekä itsemurhia ja mielenterveysongelmia koskevien tabujen murtamiseen. Tutkimusprofessori Mika Gisler Suomen terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta löytää vielä yhden syyn itsemurhien vähenemiseen.
3: Alkoholin käyttö on vähentynyt huomattavasti niin nuorilla kuin aikuisilla.
1: Erik Weber, Jorma Ikäheimo ja Katri Nisula, Sveriges Radio Finska.
0: Ja kohta kuulemme lisää tästä, miten Suomessa itsemurhien määrä on puolittunut ja mitä siellä on tehty. Sisältä kultaa kappale ennen sitä ja sen esittää meille Janne Tulkki.

0: on näitä yhtiöitä keikoilla, kun ne saa itselleen se 1,5-2,5 tuntia niin soittoaikaa ja lavashout on tehty heitä varten, niin onhan ne visuaalisesti näyttäviä. Että en tyrmää festareita enkä keikkoja pois, vaan molemmat tyyliin omaan makuun pyrkiin.
1: Niin. Täytyy kuitenkin kysyä sinulta, onko semmoinen, olemassa joku semmoinen asia, joka voi pilata festarikokemuksen?
0: Huono asenne.
1: Aha.
0: Keli on aina mikä on. Et sitten usein mikä testareillekin, jos menee, jos se ei ole hyvin varustautunut, niin yleensä järjestäjät on hyvin huomioon ottanut, että sadeviittoja ja muuta on niin olemassa. Että kelille ei voida mitään, että sinne omalle asenteelle voi, niin se aina, mitä parempi mieli ihmisillä, niin sen mukavampaa kaikille.

tässä kuultiin Vesta ja kappale Helmi. Ja ennen uutisia jatketaan kappaleella Jukka Poika ja Silkki sitten uutisten jälkeen sinne Haaparantaan. Siellä järjestetään kansainvälinen matkailualan myyntitapahtuma. 160 matkan järjestäjää on mukana siellä. Siitä enemmän sitten puolen jälkeen. Kannattaa siis olla kuulla. Mutta nyt Jukka Poika Silkkiin.

0: Vuorossa uutiset. Peenelia Kronobergin mukaan hoivakodissa Jyngbyssä on havaittu tarttuva tuberkuloositapaus. Jyngbyn kunta suhtautuu tilanteeseen vakavasti ja henkilöt, jotka ovat saattaneet altistua tartunnalle, on testattu. Kuwaitin terveysministeriön mukaan vähintään 60 ihmistä loukkaantui ja yksi ihminen kuoli Iranin drooni-iskun seurauksena Kuwaitin lentokentällä. Loukkaantuneiden joukossa on matkustajia ja lentokentän työntekijöitä. Yhdysvaltojen lähinen liittolainen Kuwait joutui jo toisena yönä peräkkäin iranilaisten droonien ja ohjusten hyökkäyksien kohteeksi. Suomessa itsemurhien määrä on puolittunut viimeisen 35 vuoden aikana. Tällä hetkellä Suomessa tehdään väestöön suhteutettuna vain hieman enemmän itsemurhia kuin Ruotsissa. Yksi syy itsemurhien vähenemiseen on kansallinen itsemurhaohjelma, jonka Suomi teki ensimmäisenä maailman maana jo 80-luvulla. Mutta taustalla on myös muita syitä, arvioi tutkimusprofessori Mika Gisler Karolinska instituution terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella.
1: Alkoholin käyttö on vähentynyt huomattavasti niin nuorilla kuin aikuisilla ja sen tiedetään, että itsemurhat ja päihteiden käyttö ja varsinkin alkoholin käyttö on ollut taustalla monessa itsemurhassa.
0: Toimittajina Katri Nisula ja Jorma Ikäheimo. Puhemies Andreas Norlén hylkää vihreiden pyynnön uusista äänestyksistä kansalaisuuslain säädännöstä, joka oli syynä parlamentin keskustelujen kiivaaseen vaiheeseen. Vihreiden Annika Hirvonen ja jätti niin sanotun tapahtumamotiivin, jossa vaadittiin äänestyksen uusimista. Norlén katsoi kuitenkin, että odottamattoman eduskunnan äänestystulos ei ole merkittävä tapahtuma, mikä on edellyttynyt tapahtuman motiivin esittämiselle. Puhemies ehdottaa siksi, ettei motiivia oteta käsitteleväksi. Näin raportoi Sveriges Radio Ekot. Suomessa on nostettu syyte laajaisessa seksuaalirikossarjassa. Miestä epäillään 365 lapsen käytöstä Snapchat-mobiilisovelluksen kautta. Tästä kertoo Hufvudstadsbladet. Hyväksikäyttö on tapahtunut verkossa vuosina 2019 ja 2022 välillä. Uhrit ovat iältään 9–15-vuotiaita. Tässä olivat uutiset Sveriges Radio Finskalta, Lari Honkanen.

Tässä kuultiin ruotsin suomalainen artisti, kuulkaa Anna Järvinen, amerikanska Scatter. Joo, nythän se on kuulkaa niin, että jos siirrytään tenniksen puolelle, niin se turnaus, Ranskan avoin tennisturnaushan on täydessä käynnissä ja siellä menee hyvin suomalaisella Harri Heliövaaralla ja brittiläisellä Henri Pattenilla. He voittivat Ranskan avoimen tennisturnauksen puolivälierään Pajan ja Demolinerin, ne oli vastustaja, 6-3, 6-4. Tämä on suuri saavutus, Harri Heliövaara, siis hän on noussut tässä nyt viime vuosina ihan maailman huipulle tässä nelin pelissä, helsinkiläinen Heliövaara siis. Jotkut tennispelaajat, ne erikoistuu just nelin peliin ja se on, siinä on niin kuin oman taitonsa siinä ja just nelin pelissä Heliövaaralla on nämä hänen uran parhaat tulokset. Joitakin asioita on tärkeitä, erityisen tärkeitä just nelin pelissä. Varmat syötöt ja sitten tämä verkkopeli joutuu olemaan siellä eessä, niin kaksi kummassakin joukkueessa, eikä niin vahva verkkopeli. Ja sitten olla vähän niin kuin samalla rauhallinen. Mutta hänelläkin on ollut vaikeuksia Heliövaaralla. Hän lopetti itse asiansa jopa ammattiuransa. Loukkaantumisia ja motivaatio häipyi tai niin häipyi sen myötä. Mutta sitten hän palasikin kilpailuun. Urheiluun ja takaisin pääsi aika nopeasti maailman kärkeen. Ja hän on voittanut ATP-turnauksia ja sillä tavalla sitten saanutkin tämän suuren läpimurron. Ja todellakin nyt sitten välierä ei ole vielä varmaan, ketä he kohtaavat, mutta kuitenkin Ranskan avoiten nelin pelin välieriin. Ja tämä on ensimmäistä kertaa hänen urallaan, että hän on päässyt just tässä turnauksessa niin pitkälle, Heliövaara Patten siis. Ja tämä välierä vasta selviää sitten myöhemmin. Mä itse pelaan tennistä ja se on hyvin erikoista just tämä nelin peli. En ole sitä niin hirveän montaa kertaa testannut, mutta just tämä, että täytyy niin kuin ottaa huomioon kumppani monella tavalla ja liikkua sillä tavalla, koska se tämä kenttä on suurempi tietenkin kuin nelinpeli. Joo, seurataan Harri Heliövaaramaan. Kiva turnaus katsoa tämä Ranskan avoin minun mielestä. Muistattehan, että aikoinaan 17-vuotias Mats Wilander voitti sen turnauksen. Kohta tästä Arctic Europe Tourism Clusterista, tämä tapahtuma Haaparannalla. Kohta siitä, mutta ennen sitä tämän kylän poikia, Pariisin kevät.

0: Abrannassa järjestetään juuri kansainvälinen matkailualan myyntitapahtuma, kun Arctic Europe Tourism Cluster on siellä paikan päällä. Siellä on kuulkaa 160 matkan järjestäjiä ja matkatoimistoja ja matkailuyritystä arktiselta alueelta. Ja nyt meillä on mukana AETC:n Nina Foselle. Hyvää iltapäivää.
1: No hyvää iltapäivää.
0: Kerropa vähän tarkemmin tästä tapahtumasta. Mistä on kyse?
1: No, mehän kokoonnutaan nyt Haaparannalle tämmöiseen myyntitapahtumaan, joka on osa meidän Arctic Europe Tourism Cluster-hanketta, meidän 3-vuotinen hanke, jossa tehdään matkailun kehittämistyötä Suomen, Lapin, Pohjois-Ruotsin ja Pohjois-Norjan matkailuyritysten ja matkailualueiden kanssa yhdessä. Ja nyt tähän myyntitapahtumaan meillä on tulossa sekä näitä hankkeeseen osallistuvia yrityksiä, jotka ovat siis myyjiä, ja sitten meillä tulee kansainvälisiä matkanjärjestäjiä, jotka ovat ostajia, jotka sitten tuovat tänne asiakkaita tälle alueelle. Eli heille on tosi tärkeää nähdä ja kuulla, mitä kaikkia matkailupalveluita tällä alueella on tarjota.
0: Kerropa, minkälaisia konkreettisia tuloksia tavoittelette?
1: No, nyt kun puhutaan myyntitapahtumasta, niin kyllähän siinä aivan puhtaasti tavoitellaan sitä, että nämä matkanjärjestäjät tuo asiakkaita sekä lähitulevaisuudessa, mutta myöskin pidemmän ajan päästä tänne. Eli kun he tietää, minkälaista tarjontaa täällä on ja he on itse paikan päällä kokemassa, näkemässä, niin he pystyvät tuomaan matkailijoita ja lähettämään heitä tänne alueelle. Ja ennen kaikkea meillä on tavoitteena nyt ympärivuotinen matkailu ja sen takia painotetaan hyvin paljon syysaikaa, joka on semmoinen syksy, on semmoinen sesonki, joka on oikeastaan kaikille meidän hankkeen alueille tärkeä ja semmoinen, joka nähdään hyvin, hyvin potentiaalisena kehittää, johon voidaan mielellään ottaa lisää asiakkaita.
0: Ahaa, se johtuu siitä, että syksyllä tänne ei tule niin paljon turisteja, niinkö?
1: No, ihan tällä hetkellä ei tule yhtä paljon syksyllä monen kohteeseen kuin muihin vuoden aikoihin, mutta kuitenkin nähdään, että on tosi paljon tarjottavaa syksyllä, että on sekä niitä erilaisia ulkoiluaktiviteetteja, voi vaikka revontulia nähdä, mutta myöskin sitä paikalliskulttuuria, jota me halutaan vielä entistä vahvempi niin pystyä jakamaan meidän asiakkaille, että yrityksillä on erilaisia tuotteita, joissa tuodaan esille sitä meidän paikallista elämää täällä, miten me toimitaan, minkälaista ruokaa meillä on ja minkälaisia käsityöperinteitä esimerkiksi meillä on tällä alueella ja paljon muuta paikallista perinnettä.
0: Europe Tourism Clusterin hankkeen johtaja Nina Foselle, musiikkia väliin. Iron Country Sisters, set fire to your name.

0: Meillä on mukana Nina Fossell-hankkeen johtaja. Sinä olet Europe Tourism Cluster täydessä käynnissä tämä tapahtuma siellä Haaparannalla. Millaisia ennakkoluuloja matkan järjestäjällä, mutta varsinkin turisteilla on liittyen Pohjois-Kalottiin?
1: No ehkä se, että moni meidän matkailukohteista on enemmän tunnettu talvesta. Ja ajatellaan, että se lumi ja kylmä on se, jolloin tänne kannattaa tulla ja täällä voi tehdä asioita. Ja ehkä ei ole niin paljon tietoa siitä, että mitä kaikkea muuta täällä voi sulamaan aikaan tehdä, oli se sitten kesää tai syksyä. Eli siellä varmasti on kaikista eniten meillä opetettavaa ja tietoisuuden kasvattamista tehtävänä.
0: Onko olemassa jopa väärinkäsityksiä?
1: No on varmaan kaiken näköisiä väärinkäsityksiä, ne on ihan hauskoja yksityiskohtia välillä, mutta kyllä ihmiset on aika valistuneitakin ja ottavat selvää, ovat kiinnostuneita. Että tällä hetkellä tuntuu, että arktinen alue kyllä kiinnostaa paljon ja halutaan tulla matkailemaan tänne ja etsitään vähän uusiakin kohteita, missä ehkä niin monet on käyneet. Ja sitten otetaan selvää. Tänä päivänä on aika helppo ottaa asioista selvää kuitenkin tässä digitaalisessa maailmassa.
0: Ja mitenkä aluetta sitten voitaisiin ja pitäisi markkinoida, että nämä väärät käsitykset vähenisivät?
1: No kyllä se on vahvaa tietoisuuden kasvattamista, eli sitä, että näytetään ja kerrotaan, mitä kaikkea täällä voi tehdä. Ja vaikka se, että meillä on keskiyön aurinko ja kuinka valoisat yöt meillä on ja miten täällä voi asioita tehdä ympäri vuorokauden ulkosallakin. Tai vaikka se, että revontulet ei vaadi sitä, että on lumimaassa tai on kovat kylmät pakkaset, vaan revontulia voi nähdä syksyllä, joku on tarpeeksi pimeätä.
0: Ja mikä on sitten paras tapa näyttää tämän alueen monipuolisuus, josta sä oot kertonut?
1: No sekä sitä, että me tehdään markkinointia suoraan kuluttajille, joka on tietenkin tänä päivänä hyvin vahvasti digitaalista markkinointia, on sosiaalisen median kanavia ja paljon muuta, mutta kyllä on tosi tärkeää myöskin juuri työskennellä näiden matkanjärjestäjien, matkatoimistojen kanssa, jotka sitten taas on niitä asiantuntijoita siellä markkinoilla. Ja heillä on asiakkaat, joiden kanssa on paljon tekemisissä ja he pystyvät olemaan tämän alueen asiantuntijoita kertomaan, suunnittelemaan matkapaketteja, suunnittelemaan ohjelmia myöskin ihan yksittäisillekin matkailijoille. Ja nämä on juuri niitä ammattilaisia, joita me ollaan nyt kutsuttu tänne Haaparannan myyntitapahtumaan.
0: Arctic Europe Tourism Clusterin hankkeenjohtaja Nina Fossell. Musiikkia väliin. Niilo, itseni vihollinen.

0: Meillä on mukana iltapäiväohjelmassa Nina Fossell, Arctic Europe Tourismin hankkeen johtaja. Mitä sinä teet hankkeen johtaja? Mikä on sinun rooli?
1: No minun rooli on tietenkin yhdessä meidän loistavan tiimin kanssa, joissa on työntekijöitä sekä Suomesta, Ruotsista ja Norjasta toteuttaa näitä hankkeen toimenpiteitä. Eli nyt tähän vaikka tapahtumaan liittyen järjestelyjä, ja nyt meillä on ollut tutustumismatkoja, jossa matkajärjestäjät on kiertänyt eri kohteita. Itsekin on parhaillaan tässä juuri yhden ryhmän kanssa kiertämässä eri kohteita. Mutta tietenkin me ollaan tehty paljon muitakin asioita hankkeessa. Me ollaan muun muassa kehitetty ohjeistusta vastuulliseen matkailuun ja miten me pystymme matkailuyrityksissä ja alueilla paremmin ohjaamaan asiakkaita toimimaan oikein ja vastuullisesti niin, että siitä on mahdollisimman paljon hyötyä ja tietenkin mahdollisimman vähän haittaa, olkoon se sitten luonnolle tai meille paikallisille täällä.
0: Ja sinun mukaan, Nina Fossell, mikä tekee Pohjois-Suomesta, Ruotsista ja Norjasta sen houkuttelevan kohteen?
1: Kyllä minä sanon, että se luonto täällä ja ihmiset.
0: Siinä se on.
1: Kyllä.
0: Millaisia elämyksiä sitten asiakkaat etsivät? Mitä sanoisit?
1: No itse asiassa kaivataan juuri niitä asioita, jotka saattaa olla meillekin aika arkipäiväisiä itsestään selviää, mutta se, että päästään sinne luontoon kokemaan erilaisia asioita. Se voi olla vaikka marjanpoimintaa, joka on meille aivan itsestäänselvä asia, mutta se voi toki olla myöskin vaikka koiravaljakkojen kanssa liikkuminen tuolla luonnossa, mutta myöskin sitten se, että kuullaan ja tavataan meitä paikallisia ja nähdään sitä, että millä tavalla täällä asioita tehdään.
0: Ja millaisia haasteita arktisella matkailulla on tällä hetkellä?
1: No haasteita varmasti on tietenkin se, että me ollaan kohtuullisen kaukana sieltä suurista kaupungeista, missä on paljon ihmisiä, eli me tehdään paljon töitä sen eteen, että tänne on helpompi tulla ja saavutettavuus paranee ja kasvaa. Ja samalla myöskin se, että tietoisuus kasvaa. Me ollaan kuitenkin monta pientä kohdetta täällä pohjoisessa ja sen takia me ollaankin yhdistetty voimia tässä hankkeessa ja tehdään mieluummin yhteistyötä, kun kilpaillaan toisiamme vastaan, niin että saadaan näkyvyyttä sekä matkailualan ammattilaisille että niille aivan yksittäisille ihmisille, jotka haaveilee matkustamisesta jonnekin ja että me saadaan heille ne ideat ja inspiraatiot, että se matkakohde voisi olla juuri arktinen Eurooppa.
0: Ja lopuksi, miten kestävyys ja ympäristö huomioidaan matkailun kehittämisessä?
1: No se on tietenkin tosi tärkeä asia ja meillä on itse asiassa ennen tätä hanketta ollut kaksi aikaisempaa hanketta ja siellä jo vahvasti tehty sitä, mutta oikeastaan nyt tässä hankkeessa ollaan paljon juuri keskitytty siihen, että miten luontevimmin ja helpommin ohjataan ja ohjeistetaan asiakkaita. Aika harva tekee asioita tarkoituksella väärin, mutta niin, että se helpoin ratkaisu on tehdä oikein. Eli esimerkiksi se, että kävellään vain niillä merkityillä poluilla luonnossa eikä tallota luontoa muualta, vaan mennään sinne, mihin se ohjataan ja se on helppoa ja turvallista kulkea. Ja myöskin säästää sitä luontoa silloin, joka on tietenkin se kaikista tärkein asia.
0: Ja silloin, kun itse olet lomalla, Nina Fossell, vapaalla lomalla, mutta et pääse minnekään muualle kuin tänne arktiseen alueeseen, niin minne sinä lähtisit? Kerro, mikä on se paikka, minne sinä just lähtisit?
1: No minähän oikein mielellään lomailen kyllä täällä arktisella alueella ja kyllä minä ennen kaikkea lähden vuorille ja sukset jalkaan ja siellä kiivetään vuoria ylös ja lasketaan alas, niin se on aivan ihanaa, mutta kesäaikaan toki mielellään, vaikka hyppään kajakkiin ja tuonne merelle tai järvelle melomaan.
0: Nina Fossell, AETC, eli Arctic Europe Tourism Clusterin hankkeen johtaja. Suuret kiitokset, että olit mukana Sveriges Radio Finskassa.
1: Kiitos paljon.

Näin se vaan on. Iltapäiväohjelmassa on, no meillä on yksi traileri tässä tulossa ja sitten on pari biisiä. Otetaanpa tuo ensimmäisenä tämä Keidas ja Katariina ei huolta ja sitten saadaan vähän puhelinlangat infoa, Johan. Ja sitten ohjelman päätteeksi Lala Salama, muistot haalistuu. Pekka Kenttälä minun nimi, kiitän tästä iltapäivästä, moi moi.

0: Puhelinlangat laulaa perjantai-iltana 5. kesäkuuta.
1: Se on varma kesän merkki, kun Sveriges Radio Finska ja Yle Radio Suomi lähettävät yhteistä ohjelmaa koko illan.
0: Niinpä, 5-9. Terveisiä Ruotsista Suomeen ja tietysti toiven musiikkia.
1: Tulepas sinäkin mukaan ja laita meille sähköpostia jo nyt.
0: Osoite on puhelinlangat@sr.se.
1: Ja se postiosoite on
0: puhelinlangat Sveriges Radio Finska 10510 Stockholm.
1: Puhelinlangat laulaa 5. kesäkuuta.

0: Ruotsi suomeksi. Sveriges Radio Finska.
1: Tack för det, Andre Pettersson, P4 Norrbotten, ja, kiitoskans SR-finskan iltapäivä. Hej och varmt välkommen till Mälarradio. Ett oväntat tillskott vände ett väntat minusresultat för Pajala marknad. Och på förskolan i Jåksäng, där går man fortfarande i väntans tider. När kommer kycklingen? Och så om laxfiske i Kukkolaforsen. Forsen, det drar igång på måndag. Jo, hei, hei ja tervetuloa meidän radion näin keskiviikkona 3. päivä kesäkuuta eli juunia. Minä olen Ahti Aasa. Ja kyllä tuo kuukauden nimi stämmaa minusta hyvin. Kesäfiilinki on, eli alkukesäfiilinki. Se on päänänsä semmoinen positiivinen tunne, mutta myös semmoinen en oikein kerkiä matkassa tunne. Nurmi eli gräsmatta kasua niin hopusti, että kun kaikki on leikattu, niin häytyy kohta alkaa uudesti taas sen sieltä toisesta päästä. Mutta kyllä sitä yöllisesti plussan puolelle menee tämä aika villin fiini aika nyt on. Tämmöistä meidän radiossa tänä päivänä. Pajalan markkinoiden järjestävä föreninki sai yllättävän rahasumman, joka auttaa ja helpottaa.
2: Vau, wow, mikä lahja eilen. Me saimme nyt koko sen summa, mitä meillä oli budjetunderskottina.
1: Ja kaupasta ostettu muna, se saapi Jåksängen esikoululaiset odottamaan innolla, koska se kananpoika sieltä tulee. Ja luulean kielisolmu eli språknud, jonka tarkoitus on tarjota koulukläpille enempi minoriteettikieltä, se siirtyy Önäskoulusta Östraskulaniin.
3: Nyt se tapahtuu, eli syksyllä me aloitetaan språknudi täällä. Ollaan itse asiassa opettajina, niin vähemmistökielten opettajina jo ajateltu jo pitkään, että se pitää siirtää tänne.
1: Ja ensi viikon maanantaina 8. päivä juunia lohenkalastus alkaa Tornioväylässä ja Kukkolan koskella valmistellaan krenkkujen rakentamista lohen lippoamista varten.
4: Ja normaalisti aina menee vähän ennen juhannusta, me paamon tuon pitkän paon tuohon ja pääsemme tuonne lipolle, niin nyt me panemme varmaan heti sen.
1: Ja tietenkin musiikkia alhaamme aivan uudella kappaleilla. Se on Hilla Viik ja Semesteri. Hauska, että olet meidän raation följyssä.

0: Hilla Wijk, kain hun bändi ja aivan uusi kappale Semester, Johanna Lindgren siinä laulo. Villin fiini, minun mielestä. Kun odotettu miinus muuttu plussaksi, niin se on tosi mukava. Kuitenkin se koskee ekonomia. Pajalla markkinoilla oli tappio vuosi eessä. Yli 200 000 kruunua puuttu tämän vuoden markkinapytjetistä. Mutta yhtäkkiä tilanne muuttuu, kun föreninkin Pajalla turismi aivan on sait yllätyksen Sparbanken Nordilta.
1: Joo, eilen tuli positiivinen viesti ainakin Pajalan markkinoille kuukausi jäljellä. Ja nyt finansierinkin on turvattu. Veronika Kumpula, te saitte eilen tietää, että 230 000 kruunua tulee teidän kassaan. Miltä se tuntui?
2: Se tuntuu mahtavalta. Se sydän lämmittää. Se on niin mukavaa, että meidän, yksi meidän pankista tässä Pajalassa, että ne tykkää, että me teemme niin hyvän työn, että me teemme tärkeän työn Pajalalle.
1: Täällä Pajalan kylällä on aika vilkasta. Tuolla just meni lastipiili ohitti. Mutta se tulee olemaan vilkasta täällä kanssa, kun markkinat alkaa. Mutta se, että niin kuin markkinoilla on tämmöinen miinusbudjetti, mikä se on, joka tekee, että se on niin tyyris järjestää ja että tämä niin kuin budjetti ei oikein riittänyt?
2: No meillähän on niin paljon, mitä ei näy. Pajamajur, tuoletit, niin kuin, mehän me vuokrata. Meillä on sähköhommat ja sitten kaikki nuoren aktiviteetit maksaa ja artistit ja jyteknikker ja kaikki semmoiset.
1: Teillähän on ollut rekordimäärä knalleja, jotka haluavat tulla tänne markkinoille. Jokuhan voisi hunterata, mutta eikös niistä tule enemmän tuloja, mer intäkter? Onko se haaste saada niistä sen rahan irti?
2: No, kun me et saama enämpi knallia, niin tuleekin enämpi kustoksia. Enämpi kaapelia häätyy vettä, enämpi niin kuin elektrikkirihommia, vahti täytyy kävellä vähän liian enämpiä. Ja sitten se on se, että me emme saata nostaa niitä niin kuin hintoja niin kauheasti juuri nytten kuitenkaan, kun silloin ne ei tule tänne. Ei niillä ole varaakaan. Niillä on kansa monta kustoksia. Kaikki tulee tyhjimmäksi.
1: Ja tämä, että te satsaatte ilmaisiin aktiviteettiin. Pajalan koko markkinahan on periaatteessa ilmainen, kun sitä tulee tänne. Tekeekö sen hankalaksi niin kuin teille, että saadaan näitä tuloja markkinoille ja föreningille, joka järjestää sitä?
2: Niin se on. Emmehän me tule rikaksi. Niin kyllä meidän föreningi niin kuin tehevät tämän kaikille muille föreningille, företagen ja kaikille niin kuin ihmiselle.
1: Koko Norrbottenille.
2: Joo, koko Norrbottenille ja koko Pajalan kunnalle, että se on niin kuin meidän isoin tapahtuma.
0: Näin sanoo Veronika Kumpula, joka työskentelee Pajalan markkinoiden kanssa. Ja föreningille, joka vettää Pajalan markkinoita, ei tarvitse sanoa irti hän personaalia. Se oli korkealla heidän prioriteerinkin listalla. Musiikin jälkeen saat kuulla tämän föreningin kasörin, Mia Forsin.

0: This is the deadliest sniper of all time, Simo Halha.
1: Hade Finland ens funnits kvar idag om det inte vore för Simo och hans soldaters hårda kamp?
2: Oletko jo kuunnellut dokumentin Simo Häyhä, talvisodan tunnetuin tarkkaampuja?
3: Att bara överleva vädret kräver väldigt mycket.
4: Niin hän on sanonut, että tämä on meidän maa ja hän lähtee sitä puolustamaan.
2: Sveriges Radio finska dokumentti. Aina sovelluksessa Sveriges Radio.